0: 1-855-545-4545 for details. Hola Miami,
1: somos Raisa
0: y Gabriela
1: de Florida National University.
0: Hoy queremos compartir con ustedes las oportunidades educativas que ofrecemos en Florida National University,
1: donde usted encontrará cursos de corta y larga duración como enfermería, electrocardiograma, codificación y facturación médica, flebotomía, entre otros muchos más.
0: Ofrecemos ayuda financiera y planes de pago para aquellos que califiquen.
1: Llámanos al 305-231-3326.
0: Repetimos, 305-231-3326. Nosotras, Raisa y Gabriela, estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas.
1: Florida National University, abriendo puertas para tu futuro.
0: Llame ya. 305-231-3326.
1: 305-231-3326. 305-231-3326.
2: Clases comienzan agosto 31.
1: ¡Te esperamos!
3: Cuando tuve mi accidente, fui a la oficina del abogado Mario Serralta. Él me atendió personalmente. Yo no tuve la mala experiencia que tienen otras personas que nunca llegan a conocer al abogado que hace la publicidad. El abogado Mario me aseguró de que sí tenía caso y podía reclamar, y que mi estatus migratorio no me afectaba. Yo les recomiendo mucho al abogado Mario.
4: Yo soy Mario Serralta, su abogado accidente. Tantas veces yo he oído de mis clientes que han tenido casos en el pasado, que cuando van a ver al abogado porque tienen unas lesiones bien serias y llegan a la oficina, el abogado simplemente no está ahí. Es que ni lo conoce. Pero eso no va a pasar en mi oficina. Si usted ha sufrido lesiones bien serias, un accidente, llame para una consulta gratis conmigo, Mario Serralta, 305-612-3333. La consulta es gratis y solo se paga cuando se gana. 305-612-3333.
2: Llame al abogado Mario Serralta inmediatamente al 305-612-3333. Él ha recuperado millones de dólares para miles de clientes. Llame ahora, 305-612-3333.
5: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
6: Sound familiar, Dale?
5: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
7: Aplican exclusiones.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
9: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice... Ragutatatalaminad.
10: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
11: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
7: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
12: ¿Dónde puedes encontrar dos pechugas de pollo con arroz y frijoles por solo $9.99? Pollo Tropical. El Two Boneless Chicken Breast Platter con 77 gramos de proteína por $9.99.
13: Pollo Tropical.
14: Accidente es igual a caos. No hay tiempo para buscar, no hay tiempo para adivinar. Llama al 1-800-ASK-CARY. Rápido y directo. Llama al 1-800-ASK-CARY.
15: WXDJ Fort Lauderdale, Miami. WMFM QS.
16: Una estación de Raúl Alarcón.
17: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.

0: mi nombre es Luisa y vivo en Kendall. Y para este verano ya estoy ready con mi buena música del Nuevo Sol 106.7.
1: El líder de pareja.
2: Make this the summer at Rob Landon University Dodge, el concesionario número uno en volumen de la Florida para Ram Trucks. Ahorra hasta 20,000 en nuevas Ram 1500 Light Duty Pickup con garantía de 10 años, 100,000 millas. Entre la Griffin y Sterling en University Drive o UniversityDodge.com.
3: Yo tuve un accidente y tengo lesiones serias después de que me caí en el supermercado. No sé si tengo caso y qué puedo hacer para mejorar, pero mis amigas me recomiendan que llame al abogado Mario y lo voy a hacer. Él me puede decir si tengo caso y lo oigo decir que mi estado migratorio o si estoy recibiendo beneficios no me impide reclamar.
4: Yo soy Mario Serrata, su abogado accidente. Si usted ha sufrido lesiones o una caída en esas tiendas bien, bien grandes que venden de todo, o un supermercado o simplemente un parqueo, llámeme inmediatamente para una consulta gratis conmigo, Mario Serrata, su abogado accidente. Llámeme a 305-612-3333 para su consulta gratis. Solo se paga cuando se gana. Acuérdese, su estado migratorio no impide que usted reclame y si tiene beneficio, eso tampoco le impide. Llámeme a 305-612-3333 para su consulta gratis. Llame ahora.
5: Llame al abogado Mario Serralta inmediatamente al 305-612-3333. Él ha recuperado millones de dólares para miles de clientes. Llame ahora. 305-612-3333.
6: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
7: Sound familiar, Dale?
6: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: Cuando necesita efectivo rápido, lo que menos necesita es...
10: verificación de crédito.
11: Formularios complicados.
10: Esperas largas.
9: Entra AmpsCard con su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con efectivo en minutos. AmpsCard. Restricciones aplican. Sujeto a aprobación.
12: Accidente es igual a caos. No hay tiempo para buscar, no hay tiempo para adivinar. Llama al 1-800-ASK-ARRY. Rápido y directo. Llama al 1-800-ASK-ARRY.
13: Hola Miami,
14: somos Raisa
13: y Gabriela
14: de Florida National University.
13: Hoy queremos compartir con ustedes las oportunidades educativas que ofrecemos en Florida National University,
14: donde usted encontrará cursos de corta y larga duración como enfermería, electrocardiograma, codificación y facturación médica, flebotomía, entre otros muchos más.
13: Ofrecemos ayuda financiera y planes de pago para aquellos que califiquen.
14: Llámanos al 305-231-3326.
13: Repetimos, 305-231-3326. Nosotras, Raisa y Gabriela, estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas.
14: Florida National University, abriendo puertas para tu futuro.
13: Llame ya. 305-231-3326.
14: 305-231-3326. 305-231-3326.
15: Clases comienzan agosto 31.
14: ¡Te esperamos!
15: Disfruta de unas vacaciones inolvidables a bordo del Disney Cruise Line con el nuevo Sol 106.7. La magia de un crucero de Disney para cuatro personas está a tu alcance. Goza de deliciosa gastronomía, espectáculos estilo Broadway y entretenimiento con tus héroes favoritos de Disney, Pixar y Marvel a bordo del Disney Destiny. Y te esperan playas hermosas bañadas de sol por todo el Caribe y las Bahamas. Escucha el nuevo Sol 106.7 para la palabra clave todos los días y envíala por texto al 43902.
16: WXDJ Fort Lauderdale, Miami. WMFM QS.
17: Una estación de Raúl Alarcón.
18: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El nuevo Sol 106.7, el líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El nuevo Sol 106.7.
15: El nuevo Sol 106.7.
19: Mezclando en vivo.
15: Super Mario.